0: 6 individ 20 минут, че мало Павло Пол 7. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро, желим!
1: Марко Зравен, чинтру, претом по дългим сайту, кричим.
0: Бо, Марко Зравен, по чинтру, претом по дългим сайту. Добро утро, Марко! Данец е пете, гре сте кам, альбо сте дома?
1: О, жену пелемо в окрунах зубар и зуб спойт.
0: Ой, ой, ой, ой, то не добро. Мисля, добре, а больше е пелатко да вам зуб спулю.
1: Ja, to pa res.
0: Ti kent, ja. Nikoli ni se maral zobari, pa kaj čmo?
1: Ja.
0: Zobari so čist... Treba
1: pa ja.
0: Ja, zobari so čist fajn ljudje, dokler ti ni treba po usteh šaret, pol se pa neha.
1: Ja, tako je, ja.
0: Marko, kaj ste izbrali danes jutraj?
1: Od Mihreča, Škrnece, Kostanja.
0: A, ja, no, zato pa moraš imeti zobe.
1: Ja. Letaš bo bolj slabo, bo bolj droben, saj pri nas.
0: A ja, ga bomo pa malo več naredili. Veste, kaj sem pogledal, to droben kostanj je prej pečen kot iz debu.
1: Ja, to je pa res, in bolj sladak kot test maroni, ali kaj
0: ja,
1: se
0: žil. In zakuriš ga prej.
1: Tako.
0: Dobro, evo, lepo se imejte, srečno pot do Zobarja in še bolj srečno pot nazaj.
1: Hvala, na svidenje.
0: Se slišimo, na svidenje.

0: Sraka. Telefon 07 33 23 300.
1: Muskontarji so si barabe, mlade punce lovijo svoje babe.
2: A da smo barabe? No, potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.

птица се дерајо. Радио је милозвочен. Оси па слишио на име Срака.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.